0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox kesayangan Gus Windu, sane mangken ngirin teleponan Gus Windu yo ring WA 087808 5 3 kali 993. Om Swastiastu Blidek Raden.
1: Om Swastiastu Sanga-sanga Seng ada lawan.
0: Sanga-sanga Seng ada lawan Blidek. Napi tembang nih mangken Blidek.
1: Tembang nih napi nge. Tembang nih napi ran guys.
0: Napi
1: Wayan kene YS Bali li guys.
0: YS Bali beli wayan.
1: Nggih, wayan.
0: Durung enten YS Bali wayan.
1: Tapi enten wayan rek li guys.
0: Wayan. Wayan sira niki wayan alu.
1: Tah enten ketan mantan pangani enten enten li guys.
0: Oh nggih nggih nggih.
1: Kira-kira nggih pangluwur. Kudu diandalkan nih guys.
0: Oh nggih sanin cen.
1: Eh beli guys pemilihan ini baru dados.
0: Oh nggih durus mah gak tre.
1: Dan iki wetan Pak Yoga nyarengin.
0: Sik sama
1: Widya Surki nyarengin. Wetan Pak RD nyarengin nih guys.
0: Sik sama
1: Dan kayak Sri nyarengin ketut naro Yasih nyarengin. Weh liu nang nyarengin nih guys.
0: Kenten sampun iki kan edisi Jumat terakhir beli dek.
1: Oke, serbu ya, bangkit serbu. Bangnya rame nih, ben satu jam nih kasih.
0: Angge.
1: Bentan, siro balik nih kini, bentan pati rere ungu raja. Bentan ini dan ini sana peka raja, bukmarani raja. Bentan Debikel, Bu Joni, bentan Mondek Ratna, Dek Ani. Gajah cutan peka sami beli guys.
0: Angge, seksama.
1: Majang di kosannya bagus mengutus tiang pamit.
0: Om santi om. Bu Ana saking enesan umlaib HP semeton Fox. Bu Ana saking wongaya gede om swastiastu Bu Ana.
2: Om swastiastu Gus Windu. Sampun api katre. Sanga-sanga sing adilawan.
0: Men Bu Ana pun api katre nih mangkin.
2: Asa kare kena. Temang nih tut sana wenten nge.
0: Tut sana sampun kayak nih merequest wawu.
2: Oh sampun nggih.
0: Nggih.
2: Ah getih abung-bung nggih.
0: Napi?
2: Getih abung-bung.
0: Sigira nika penyanyi ne.
2: Ah nika pun tetane. Sampun matemang.
0: Sampun.
2: Oh nggih. Ah lamun kenten, ya lempung manten nggih.
0: Senen jen.
2: Ah sing ada apa lah.
0: Nggih, dures megatre.
2: Nggih, megatre Dek Raden mesanakan dumul Dek Ani ka Dek Ratna. Sire maling nggih buat YouTube-an bolo Hawaii. Aji dewe gitu. Bu Eka pengembungan sire maling nggih Dek Raden. Nggih. Yang de ketua Ilasmini, Pak Derere, bu sire di kebutuh kebayu.
0: Nggih.
2: Nggih cita nak sami mantan nggih.
0: Sama dahat.
2: Nggih, itu sama kalah wali yang om Santi om.
0: Talar pun iki wenten mukmini.
3: Om swastiastu Gus Windu, sanga-sanga sing ada lawan rajang siang.
0: Nggih, napi tembangnya mangkin mukmini.
3: Tembangnya Budiarso sampun Gus Windu.
0: Senen cen.
3: Ini bahagia nggih.
0: Nggih, mugatre
3: sarang ngunggak Tung biang rato, besar budayu biang jana, budayu ratini, buka deratna, pujero mutasari, kalar wenten ini kita, besane wau buana, wenten tu kebayuwo, buaiko, melujege, paderere, di Afrika, beli sugi, kalar wenten Pak Cahya, Aji Gong Cole, Aji Baguskan, Birostane, Talat, Kadanian, Ini Dania, Wenton, Bapu Sudrubadi, Mbak Ilas Mini, Talat, Wenton, Sile Malibu Elastri, Wenton, Dong Hujang Dadang Darmo. Nggih, cutan mek sami sampun wis windu, majang wis windu rajang tugas. Suksema Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Suksema talara turang Gus Windu majang reng sementan foksane sampun jaringin Gus Windu reng WA. Inggih punika wentan Bu Made Sudiani nggih saking widangan niki Sibang Kaje suksema Bu De. Pansipong saking widangan Sibang Gede Taler. Bu Wayan Sugiani nyaringin Gus Windu saking widangan Karangasem Manggis, Gong Biang Rake. Taler wentan beli dak suwane saking widangan Pengosekan Ubud. Megatre sarang beli Nyoman Sulastre sane mendagang lengis colek. Taler wentan Mok DAC saking widangan Kesiman nggih Megatre majang rayi sematan Fox kesayangan Makesami. Bu Desa Wahyuni kesayangan Gus Windu saking widangan Gianyar. Punika Taler niki wentan beli Agus Adiat Meputre nggih. Suksema dahat. Taler wentan beli Dede Pongki, beli Sukedana, Mok Deknik saking widangan Gianyar, Pak Herdi Taler, Mok Tut Yuk Lasmini, Kakek Dania, Mok Ari Sinta, nggih ngiring lanturang malih semeton Fox, nyantos galah, siki tengahi ring gending Bali, gaskan.